Oi, oi, oi, domnul Mariu Lucenzu să dansa cu Duru cu Energy, Energy at Work, minută slet, din Impovina, Austria, în 14 octombrie, gurește tu zăgoavie să prenasem în nou dru, gurește tu miastu, zăpăzi datată 19 decembrie, za party tu godină ta, the biggest Christmas party, naigulea multă colă din party, parene ruse, cu etu să vire legendite, Captain Hollywood Project, Magic Affair, Culture Beat, LaBouche și Dr. Alban на една сцена. Вземи своите билети от spicemusicfest.bg и се приготви за незабравимо пътешествие обратно към златните години и хитовете на 90-те. Детайли търсиш в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко при нас Ella Rose, хит от 2000-те, пускаме Snap от 90-те.